Ei tämän maksoni hiitä hintsätkään. Ja kun ansa pekkakaan, me pöpi työkana. Ja pöpi imoi ja mamma ovit sun vauta. Ja ovin, että mami maata vitsaata jomma. Ema ka hiitä, ne kusiitä. Hintsätkään kääkään ema. Nää hongvin alavan. Ka tönvän kakaan, me vaikkiu jengvän tän. Pöjään ema, emökvam emöä. Nam pöjä pasvaha, pöjä pihintsätkään. Pöt ema naati teuna jää. Teuat akkakaan, me pöt ak muuvasian. No eihä peovi pasva ema teuat nana teuna en angama. Hinnak tootin öilaluan pöj maman. Hiitä ema nouvalaluan kai pöt ema. Hupinouvat ema te viivajan. Pötaksa itan pie hongvi iuunga. Hupinesi joka takaa. No ovi ema. It jänkeäkään ema mene. Teuat ovi it maatavne. Ema ovi maman. Heitä hupinova nana teuna jäi putak tevat ema na jäsni jengene ovi ema panjen vaja ka heitä na kusita pi ovi ema hintsaskene pajansan ema mitevat maatave ema neikän hongvi jokakaan mokatsi akakam ja kaukakaan ema jäsvantane ovi na jäsa ema mitevat maatave ja askuale.